oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me

0: se slaže sa mnom, ponovi iza mojih riječi samo riječ, aleluja. Isuse, ti si divan. Isuse, važan si. Isuse, najvažniji si. Isuse, ljubiš nas. Isuse, dostojan si svake ljubavi svijeta. Predajemo ti srce svoje. Dajemo ti dušu svoju. Tvoji smo zauvijek, Isuse.
1: Aleluja.
0: Ti si kralj naš.
1: Aleluja.
0: Ti si gospodar naš.
1: Aleluja.
0: Slavimo te, Isuse.
1: Aleluja.
0: Važan si, Isuse.
1: Aleluja.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

te želio savršena. Htio je ostaviti trag svoj u tebi, da plamti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima.

ne znaš, a dar životom zaživi i misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

0: može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom. On će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.
1: Slušate Prvi radio u boji.

Otkad te upoznah, pjevam samo tebi, onom kojem sve zahvaljujem. Jer dok sam uz tebe,

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.
6: Ponedjeljkom u 13.30.

0: Neonske minute. Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za lokalne vijesti. Danas je Tijelovo, državni je blagdan i neradni dan. Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. O značenju te svetkovine velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih.
2: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo evo kratko je iz Evanđelja po Ivan. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi otac, ja živim po ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje. Vjerujemo li doista Isusu? Pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli? Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to, evo, suprotno je duhu Evanđelja, radosne vijesti.
1: Simbol svetkovine je tijelovska procesija koja je posebno svečana u župi Punitovci, gdje je duga tradicija slavljenja tijelova. Župnik Ivica Zrno.
3: Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak, i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno. Izlazimo izvan crkvenog dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice, ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene. Mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe, i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane, i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koje nas hrani, koji nas jači, nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda naravno vraćamo se nazad u crkvu.
1: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
3: Ono što je također specifikum, dakle, te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan evo, ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednog naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada je u pitanju crkveni liturgijski život.
1: Župljani Punitovačke župe, kako ističe župnik Zrno, duboko proživljavaju veličinu ove svetkovine.
3: Dok je tradicija živa, zasigurno da osjećaju to kao integralni dio svojega bića i svojega bila, a ono što mogu reći, dakle sama priprema, obzirom da naša župa je satkana od 4 mjesta, od 4 sela, ovo kako jeste postavljeno, praktički svako selo ima svoju sjenicu ili svoju sivnicu i tu se skupljaju ljudi upravo iz tih sela, iz tih mjesta i oni upravo i prave i izgrađuju i uređuju tu sjenicu ili sivnicu. To je već jedan prvi pokazatelj. Onda s druge strane, mi se skupljamo na jednom mjestu, dakle ne idemo po svim tim mjestima ili selima, nego na jednom mjestu, čime isto tako izražavamo zajedništvo župe, dakle zajedništvo tijela Kristova, ako mogu teološki, simbolički sad tako povući tu jednu paralelu. Dakle, rekao bi da možda i ako će izgledati kao neka vrsta forme, ali čini mi se da župljani Punitovačke župe ipak duboko proživljavaju veličinu i svetinju i ovoga dana i ove svetkovine.
1: Središnje misno slavlje svetkovina tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali od 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora pod nazivom U Viškovce pri žetvu. Posjetitelj očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Za razliku od jučerašnjeg kišnog dana, danas u cijeloj Hrvatskoj možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni ili sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se ponegdje popeti do 27 Celzijevih stupnjeva. U našoj lijepoj Slavoniji možemo očekivati oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Leonske minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci.
7: Ne!
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
8: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za lokalne vijesti. Danas je Tijelovo, državni je blagdan i neradni dan. Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. O značenju te svetkovine, velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih.
2: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo evo kratko je iz Evanđelja po Ivan. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac, ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje. Vjerujemo li doista Isusu? Pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli. Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to je, evo, suprotno je duhu Evanđelja, radosne vijesti.
1: Simbol svetkovine je tijelovska procesija koja je posebno svečana u župi Punitovci, gdje je duga tradicija slavljenja tijelova. Župnik Ivica Zrno.
3: Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno. Izlazimo izvan crkvenog dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice, ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene. Mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe, i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koje nas hrani, koji nas jači, nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda naravno vraćamo se nazad u crkvu.
1: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
3: Ono što je također specifikum, dakle, te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan evo ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednog naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada je u pitanju crkveni liturgijski život.
1: Župljani Punitovačke župe, kako ističe župnik Zrno, duboko proživljavaju veličinu ove svetkovine.
3: Dok je tradicija živa, zasigurno da osjećaju to kao integralni dio svojega bića i svojega bila, a ono što mogu reći, dakle sama priprema, obzirom da naša župa je satkana od 4 mjesta, od 4 sela, ovo kako jeste postavno, praktički svako selo ima svoju sjenicu ili svoju silicu i tu se skupljaju ljudi upravo iz tih sela, iz tih mjesta i oni upravo i prave i izgrađuju i uređuju tu sjenicu ili silicu. To je već jedan prvi pokazatelj. Onda s druge strane, mi se skupljamo na jednom mjestu, dakle ne idemo po svim tim mjestima ili selima, nego na jednom mjestu, čime isto tako izražavamo zajedništvo župe, dakle zajedništvo tijela Kristova, ako mogu teološki, simbolički sad tako povući tu jednu paralelu. Dakle, rekao bi da možda i ako će izgledati kao neka vrsta forme, ali čini mi se da župljani Punitovačke župe ipak duboko proživljavaju veličinu i svetinju i ovoga dana i ove svetkovine.
1: Središnje misno slavlje Svetkovina tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali od 18.30 predvodit će đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora pod nazivom U Viškovce pri žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Za razliku od jučerašnjeg kišnog dana, danas u cijeloj Hrvatskoj možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni ili sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se ponegdje popeti do 27 Celzijevih stupnjeva. U našoj lijepoj Slavoniji možemo očekivati oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Nije te želio savršena, htio je ostaviti trag svoj u tebi, da plamti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima.

ne znaš, a dar životom zaživi i misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom. On će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.

0: Danas se slavi svetkovina tijela i krvi Kristove, tijelovo ili brašančevo. A kako tu svetkovinu slave vjernici u župi Punitovci, upitali smo velečasnog Ivicu Zrnu.
1: Prije svega značenje tijelova. Mi govorimo skraćeno, ajmo tako reći, tijelovo, neki će reći blagdan, međutim, osobno smatram da je to nepošteno tako reći istaknuti, jer tijelo je zapravo svetkovina, to znači najveći stupanj crkvene proslave. Ili starinski govoreći, veliko debelo crveno slovo u kalendaru, tako evo naši stari su se znali snalaziti. Dakle, puni naziv je svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove. A onda ćemo možda reći tijelovo ili brašančevo, dakle te narodske izričaje. Dakle, tu prije svega moramo se osvrnuti na tu jednu vrstu povijesti, onako je kako je zapisano, dakle evo možemo govoriti o ustanovljenju tijelova. Nije nešto novijega datuma, ako se mogu tako izraziti. Dakle, samo ustanovljenje seže čak tamo i u 12. stoljeće, negdje pred kraj. Dakle, vezano je uz viđanja sveta Julijane od njezinih ranih godina. Naravno, o tome bi se moglo nadaleko i na široko, a onaj koga zanima sigurno da će pogledati malo više, jer je zaista jako važno. Međutim, tu bih istaknuo onaj dio gdje sveta Julijana prima tu objavu s neba, dakle, kako se kaže, čula je glas s neba i objašnjava, tumači. E, to je za nas vjernik ono najvažnije. Taj glas je progovorio sljedećim riječima: mojoj crkvi nedostaje jedno liturgijsko slavlje koje bih htio osnovati. To je svetkovina najvećega i najsvetijega oltarskoga sakramenta. Trenutno se ovog tajstva spominje samo na Veliki četvrtak, ali toga su dana glavni predmet razmatranja moja patnja i smrt. Stoga želim ustanoviti još jedan zaseban dan u kojem će taj sakrament slaviti svi kršćani. To je ono što je veoma, veoma važno. Mi kad pogledamo zapravo u povijest, najveća baština koju nam Krist ostavlja ovdje na zemlji, to su upravo sakramenti. I mi kad govorimo o sakramentu presvete Euharistije, upravo govorimo o Kristovome tijelu. I zbog toga ne treba iznenaditi da upravo ovaj sakrament po kojem se mi imamo mogućnost posvećivati, ali doslovno svaki dan, imati kontakt sa tim sakramentom doslovno svaki dan, da se treba i mora častiti na osobit način i to na ono osobit svečan način. Dakle, od 12. stoljeća do današnjih dana, Bogu hvala da je bilo različitih načina kako to proslavlja sama crkva, ali u vidu možda i onih narodnih proslava u smislu i određenih i procesija liturgijskih slavlja, pa evo onda dolazimo i do današnjih dana. Ali vidimo da sama ustanova, barem kako je crkva veže, dolazi isto tako od ustanove koje nam dolazi od samoga Boga. I to je ono što je veoma, veoma važno. Dakle, proslavljamo Kristovo tijelo, proslavljamo Kristovu krv. Što se tiče možda određenih posebnosti kada je u pitanju župa Punitovci, nisam sad nešto posebno istraživao, dakle, na koji način i od kada se slavi, ali evo možemo reći, dakle, budući da je župa neki između 250 i 300 godina stara, a kada vidimo samu povijest, dakle, i za pretpostaviti je nekako da se slavi od najranijih dana ustanove župe, čim su se ostvarili određeni uvjeti ili čim su to određene mogućnosti dopustile, zato možemo govoriti o dubokoj tradiciji ovdje upravo proslave. Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno, izlazimo izvan crkvenog dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene, mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki

0: Sjenice ili Sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan, evo ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednoga naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada je u pitanju crkveni liturgijski život.
1: Koliko zapravo vjernici sami u tom svemu sudjeluju? Je li to tek ispunjavanje forme ili uistinu je to ovo o čemu ste prije govorili?
0: Pa sad kad bih rekao da je nešto drugo, da je samo forma, demantirao bih sam sebe. Dok je tradicija živa, zasigurno da osjećaju to kao integralni dio svojega bića i svojega bila. A ono što mogu reći, dakle sama priprema, obzirom da naša župa je satkana od 4 mjesta, od 4 sela, ovo kako jeste postavno, praktički svako selo ima svoju sjenicu ili svoju sivnicu i tu se skupljaju ljudi upravo iz tih sela, iz tih mjesta, i oni upravo i prave i izgrađuju i uređuju tu sjenicu ili sivnicu. To je već jedan prvi pokazatelj. Onda s druge strane, mi se skupljamo na jednom mjestu, dakle ne idemo po svim tim mjestima ili selima, nego na jednom mjestu, čime isto tako izražavamo zajedništvo župe, dakle zajedništvo tijela Kristova, ako mogu teološki, simbolički sad tako povući tu jednu paralelu. Dakle, rekao bi da možda i ako će izgledati kao neka vrsta forme, ali čini mi se da župljani Punitovačke župe ipak duboko proživljavaju veličinu i svetinju i ovoga dana i ove svetkovine.
2: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za lokalne vijesti. Danas je Tijelovo, državni je blagdan i neradni dan. Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. O značenju te svetkovine velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih.
2: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo evo kratko je iz evanđelja po Ivan. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac, ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje, vjerujemo li doista Isusu, pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli. Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to je, evo, suprotno je duhu evanđelja, radosne vijesti.
1: Simbol svetkovine je tijelovska procesija koja je posebno svečana u župi Punitovci, gdje je duga tradicija slavljenja tijelova. Župnik Ivica Zrno.
3: Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno. Izlazimo izvan crkvenoga dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene. Mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koje nas hrani, koji nas jači, nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda, naravno, vraćamo se nazad u crkvu.
1: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
3: Ono što je također specifikum, dakle te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan evo ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednog naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada je u pitanju crkveni liturgijski život.
1: Župljani punitovačke župe, kako ističe župnik Zrno, duboko proživljavaju veličinu ove svetkovine.
3: Dok je tradicija živa, zasigurno da osjećaju to kao integralni dio svojega bića i svojega bila, a ono što mogu reći, dakle sama priprema, obzirom da naša župa je satkana od 4 mjesta, od 4 sela, ovo kako jeste postavno, praktički svako selo ima svoju sjenicu ili svoju sivnicu i tu se skupljaju ljudi upravo iz tih sela, iz tih mjesta i oni upravo i prave i izgrađuju i uređuju tu sjenicu ili sivnicu. To je već jedan prvi pokazatelj. Onda s druge strane, mi se skupljamo na jednom mjestu, dakle ne idemo po svim tim mjestima ili selima, nego na jednom mjestu, čime isto tako izražavamo zajedništvo župe, dakle zajedništvo tijela Kristova, ako mogu teološki, simbolički sad tako povući tu jednu paralelu. Dakle, rekao bih da možda i ako će izgledati kao neka vrsta forme, ali čini mi se da župljani punitovačke župe ipak duboko proživljavaju veličinu i svetinju i ovoga dana i ove svetkovine.
1: Središnje misno slavlje svetkovina tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali od 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora pod nazivom U Viškovce pri žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Za razliku od jučerašnjeg kišnog dana, danas u cijeloj Hrvatskoj možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni ili sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se ponegdje popeti do 27 celzijevih stupnjeva, u našoj lijepoj Slavoniji možemo očekivati oko 25 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: 2, 3, 4.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
5: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
6: Ja treniram od 11. godine.
7: I ja isto od 11.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
10: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trenutak.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Kvake, vijci, okove za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vijci, kvake, vijci, okove, zakovice, lance, sajle.
1: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
1: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za lokalne vijesti. Danas je Tijelovo, državni je blagdan i neradni dan. Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. O značenju te svetkovine velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih.
2: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo evo kratko je iz Evanđelja po Ivan. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi otac, ja živim po ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje, vjerujemo li doista Isusu, pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli. Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to je, evo, suprotno je duhu Evanđelja, radosne vijesti.
1: Simbol svetkovine je tijelovska procesija koja je posebno svečana u župi Punitovci, gdje je duga tradicija slavljenja tijelova. Župnik Ivica Zrno.
3: Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno. Izlazimo izvan crkvenog dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene, mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koji nas hrani, koji nas jači, nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda, naravno, vraćamo se nazad u crkvu.
1: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
3: Ono što je također specifikum, dakle te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan evo ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednoga naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada je u pitanju crkveni liturgijski život.
1: Župljani Punitovačke župe, kako ističe župnik Zrno, duboko proživljavaju veličinu ove svetkovine.
3: Dok je tradicija živa, zasigurno da osjećaju to kao integralni dio svojega bića i svojega bila, a ono što mogu reći, dakle sama priprema, obzirom da naša župa je satkana od 4 mjesta, od 4 sela, ovo kako jeste postavno, praktički svako selo ima svoju sjenicu ili svoju sivnicu i tu se skupljaju ljudi upravo iz tih sela, iz tih mjesta i oni upravo i prave i izgrađuju i uređuju tu sjenicu ili sivnicu. To je već jedan prvi pokazatelj. Onda s druge strane, mi se skupljamo na jednom mjestu, dakle ne idemo po svim tim mjestima ili selima, nego na jednom mjestu, čime isto tako izražavamo zajedništvo župe, dakle zajedništvo tijela Kristova, ako mogu teološki, simbolički sad tako povući tu jednu paralelu. Dakle, rekao bi da možda iako će izgledati kao neka vrsta forme, ali čini mi se da župljani Punitovačke župe ipak duboko proživljavaju veličinu i svetinju i ovoga dana i ove svetkovine.
1: Središnje misno slavlje Svetkovina tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali od 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora pod nazivom U Viškovce pri žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Za razliku od jučerašnjeg kišnog dana, danas u cijeloj Hrvatskoj možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni ili sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se ponegdje popeti do 27 Celzijevih stupnjeva. U našoj lijepoj Slavoniji možemo očekivati oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Nova pjesma pod nazivom U tebi nađem mir. Proširujem svoj autorski tim dragih meni ljudi. Pridružuje mi se kolega Filip Brkanac koji potpisuje tekst i glazbu za ovu pjesmu. Nastavljam i dalje suradnju sa Viktorom Kesslerom. Inače mi je Viktor iz Draganom Subotice i on je zapravo glavni za aranžman iste pjesme. Moja malenkost izvođač. Pjesma koja je nastala spontano nakon jednog vjenčanja koje smo skupo svirali u Zagrebu i javio mi se nakon toga. Filip kaže, Zvone, imamo neku pjesmu ako bih htio poslušati. To je moje prvo kao djelo, nemoj zamjeriti ako možda nije nešto malo stručnije ili bolje ili ako nešto očekuješ možda više, ali generalno bilo je od srca rađeno, pa evo ako ti se svidi ja ti prepuštam. Meni se to naravno na prvo svidjelo, pjesma je onako jedna lijepa, radijska, vesela, koncertna u smislu koja će sigurno se meni pronaći u mom repertuaru pjesama i tako je nekako krenula ta suradnja i došli smo do promocije te iste pjesme.
1: U samu pjesmu naravno ide i prigodni video spot, evo što nam možeš reći o spotu?
0: Pa video spot sam želio snimiti na vinkovačkom području zato što mi je moja draga ekipa benda Noela većinski sa tog dijela, znači Lijepe naše, iako žive i u Osijeku i u Vinkovcima i ja sam u Vrpolju, ali ajde evo, prvi spot je sniman u Đakovu, drugi smo se preselili malo do Vinkovaca, znači sudionici mog dragog spota su članovi mog benda Noela, ali glavnu produkciju, snimanje, režiju, montažu, fotografiju potpisuje evo dragi kolega Saul Tikvić iz Vinkovaca, jedan jako mladi kreator, autor mnogih dijela, video uradaka i sličnih materijala u svom izričaju, znači jedan od kvalitetnih sa vinkovačkog područja, nagrađivan je jedan mladi dečko koji je evo pretočio jedan svoj potpis na ovaj jedan lijepi naš spot. U spotu smo se zapravo družili na nekoliko lokacija. Prvotno smo se snimali na vanjskim otvorenim lokacijama dok uhvatimo sunca i lijepog vremena, znači na prostoru starih Kunjavaca u blizini lovačkog doma. Kasnije smo se preselili na jedno lijepo malo intimnije mjesto kod kapelice Gospodnjeg uza Šašća u Borincima i onda smo zapravo finiš napravili u crkvi Duha Svetoga u Nuštru, tako da smo objedinili onako jedne lijepe kadrove prirode, ljepote naše planete, neba, htjeli smo prikazati da se zapravo Gospodin nalazi u svakom biću, u svakom živom biću oko nas i pjesma govori U tebi nađem mir, pa mi je bila velika želja da zapravo prikažem pjesmu, jednu poruku da iako možda često idemo na razno raznim putevima i pronalazimo možda nekakve poteškoće ili nezadovoljstva prevelika ili nekakva očekivanja pa nemamo ispunjenja, zapravo to najveće ispunjenje nalazimo u dragom Gospodinu, najbolje mu se možemo približiti kroz svetu ispovjed i pričast i evo to su kadre koji su onako lijepo prikazani u spotu i nadam se da će sve to ljudima dopasti.
1: Evo Zvonimira, jučer je bila premijera pjesme u srijedu, danas nam je četvrtak, evo Tijelovo, što za tebe evo kao vjernika i kao jednog mladog glazbenika koji je zapravo svoju, možemo reći, glazbenu karijeru posvetio duhovnoj glazbi, što za tebe znači Tijelovo, evo jedna velika kršćanska svetkovina?
0: Pa jedno veliko ispunjenje zapravo da je meni Gospodin uvijek oslonac u mom životu. Znači oslonac koji me prati od praktički od mog rođenja, od dana kada su moji roditelji utkali vjeru u mene. Jer ja sam posebice vezan od malih nogu za crkvu i za duhovnost i kroz razno razne sadržaje, da li kroz Euharistiju, da li kroz molitvene zajednice, da li kroz nastupe, vlastite koncerte i tako dalje. Protkana je ta nekakva molitva i utjelovila se ta Božja prisutnost u meni, da i kad meni bude teško u životu ili kad imam nekakve generalno stvari koje trebam nekakav oslonac, trebam nekako rješenje, trebam nekakvu pomoć, trebam nešto što će me potaknuti, voditi, to mi je zapravo Gospodin. Tijelovo je jedan prekrasan blagdan kojeg evo mi proslavljamo i u svojoj vlastitoj župi. Jako sam sretan evo što sa svojom obitelji živim inače u Vrpolju i što smo evo jedni od organizatora znači same procesije, znači ispred naše kuće se odvija četvrta znači postaja tijelovske procesije. Smatram da je to meni i mojoj obitelji u ovome sve što mi radimo kako u nekakvom privatnom poslu, tako i u mojoj glazbenoj karijeri veliki blagoslov. I zato neke Bogu na hvalu i slavu sve što se evo događa i ja želim da, zapravo sve ono što ja osjećam kroz tu duhovnost, evo želim prenijeti na sve ljude drage oko sebe, znane, neznane, da to što ja volim, da i oni tako vole i žude za gospodinom. Dragi slušatelji Radio Đakova, ja sam Zvonimir Kalić i želim vam predstaviti svoju novu pjesmu U tebi nađem mir. Nek vam bude na radost ispunjenje i uživajte u notama moje nove pjesme.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

dijete želio savršena. Htio je ostaviti trag svoj u tebi, da plamti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima.

poznaš, a dar životom zaživi i misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom, on će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Neonske minute.
1: Farbaj, mamo, farbaj, mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc. Čakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: postava za tvoj dom u vakuumu zgrabi Samsung QLED TV od 65 inča za samo 549,99. Vakuum tehnika dostupna svakom.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ugasili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova. 822 249

0: Danas se slavi svetkovina tijela i krvi Kristove, tijelovo ili brašančevo. A kako tu svetkovinu slave vjernici u župi Punitovci, upitali smo velečasnog Ivicu Zrnu.
1: Prije svega značenje tijelova. Mi govorimo skraćeno, ajmo tako reći, tijelovo, neki će reći blagdan, međutim, osobno smatram da je to nepošteno tako reći istaknuti, jer tijelo je zapravo svetkovina, to znači najveći stupanj crkvene proslave ili starinski govoreći veliko debelo crveno slovo u kalendaru, tako evo naši stari su se znali snalaziti. Dakle, puni naziv je svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove, a onda ćemo možda reći tijelovo ili brašančevo, dakle te narodske izričaje. Dakle, tu prije svega moramo se osvrnuti na tu jednu vrstu povijesti, onako je kako je zapisano, dakle evo možemo govoriti o ustanovljenju tijelova. Nije nešto novijega datuma, ako se mogu tako izraziti. Dakle, samo ustanovljenje seže čak tamo i u 12. stoljeće, negdje pred kraj. Dakle, vezano je uz viđenja sveta Julijane od njezinih ranih godina. Naravno, o tome bi se moglo nadaleko i na široko, a onaj koga zanima sigurno da će pogledati malo više, jer je zaista jako važno. Međutim, tu bih istaknuo onaj dio gdje sveta Julijana prima tu objavu s neba, dakle, kako se kaže, čula je glas s neba i objašnjava, tumači. E, to je za nas vjernik ono najvažnije. Taj glas je progovorio sljedećim riječima: mojoj crkvi nedostaje jedno liturgijsko slavlje koje bih htio osnovati. To je svetkovina najvećega i najsvetijega oltarskoga sakramenta. Trenutno se ovog tajstva spominje samo na Veliki četvrtak, ali toga su dana glavni predmet razmatranja moja patnja i smrt. Stoga želim ustanoviti još jedan zaseban dan u kojem će taj sakrament slaviti svi kršćani. To je ono što je veoma, veoma važno. Mi kad pogledamo zapravo u povijest, najveća baština koju nam Krist ostavlja ovdje na zemlji, to su upravo sakramenti. Mi kad govorimo o sakramentu presvete Euharistije, upravo govorimo o Kristovome tijelu. I zbog toga ne treba iznenaditi da upravo ovaj sakrament po kojem se mi imamo mogućnost posvećivati, ali doslovno svaki dan, imati kontakt sa tim sakramentom doslovno svaki dan, da se treba i mora častiti na osobit način i to na ono osobit svečan način. Dakle, od 12. stoljeća do današnjih dana, Bogu hvala da je bilo različitih načina kako to proslavlja sama crkva, ali u vidu možda i onih narodnih proslava u smislu i određenih i procesija liturgijskih slavlja, pa evo onda dolazimo i do današnjih dana. Ali vidimo da sama ustanova, barem kako je crkva veže, dolazi isto tako od ustanove koje nam dolazi od samoga Boga. I to je ono što je veoma, veoma važno. Dakle, proslavljamo Kristovo tijelo, proslavljamo Kristovu krv. Što se tiče možda određenih posebnosti kada je u pitanju župa Punitovci, nisam sad nešto posebno istraživao, dakle, na koji način i od kada se slavi, ali evo možemo reći, dakle, budući da je župa neki između 250 i 300 godina stara, a kada vidimo samu povijest, dakle, i za pretpostaviti je nekako da se slavi od najranijih dana ustanove župe, čim su se ostvarili određeni uvjeti ili čim su to određene mogućnosti dopustile, zato možemo govoriti o dubokoj tradiciji ovdje upravo proslave. Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno. Izlazimo izvan crkvenog dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene, mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koje nas hrani, koje nas jači, nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda naravno vraćamo se nazad u crkvu. Ono što je također specifikum, dakle te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan, evo ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednoga naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada je u pitanju crkveni liturgijski život.
2: Koliko zapravo vjernici sami u tom svemu sudjeluju? Je li to tek ispunjavanje forme ili uistinu je to ovo o čemu ste prije govorili?
1: Pa sad kad bih rekao da je nešto drugo, da je samo forma, demantirao bih sam sebe. Dok je tradicija živa, zasigurno da osjećaju to kao integralni dio svojega bića i svojega bila. A ono što mogu reći, dakle sama priprema, obzirom da naša župa je satkana od četiri mjesta, od četiri sela, ovo kako jeste postavno, praktički svako selo ima svoju sjenicu ili svoju sivnicu i tu se skupljaju ljudi upravo iz tih sela, iz tih mjesta i oni upravo i prave i izgrađuju i uređuju tu sjenicu ili sivnicu. To je već jedan prvi pokazatelj. Onda s druge strane, mi se skupljamo na jednom mjestu, dakle ne idemo po svim tim mjestima ili selima, nego na jednom mjestu, čime isto tako izražavamo zajedništvo župe, dakle zajedništvo tijela Kristova, ako mogu teološki, simbolički sad tako povući tu jednu paralelu. Dakle, rekao bih da možda i ako će izgledati kao neka vrsta forme, ali čini mi se da župljani Punitovačke župe ipak duboko proživljavaju veličinu i svetinju i ovoga dana i ove svetkovine. Neonske minute.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099 543 9000.
4: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za lokalne vijesti. Danas je Tijelovo, državni je blagdan i neradni dan. Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. O značenju te svetkovine velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih.
2: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo evo kratko je iz evanđelja po Ivan. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac, ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje, vjerujemo li doista Isusu, pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli. Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to je, evo, suprotno je duhu evanđelja, radosne vijesti.
1: Simbol svetkovine je tijelovska procesija koja je posebno svečana u župi Punitovci, gdje je duga tradicija slavljenja tijelova. Župnik Ivica Zrno.
3: Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno. Izlazimo izvan crkvenoga dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene. Mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koje nas hrani, koji nas jači nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda, naravno, vraćamo se nazad u crkvu.
1: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
3: Ono što je također specifikum, dakle te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan evo ono što je tradicija našeg naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednog naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada je u pitanju crkveni liturgijski život.
1: Župljani punitovačke župe, kako ističe župnik Zrno, duboko proživljavaju veličinu ove svetkovine.
3: Dok je tradicija živa, zasigurno da osjećaju to kao integralni dio svojega bića i svojega bila, a ono što mogu reći, dakle sama priprema, obzirom da naša župa je satkana od 4 mjesta, od 4 sela, ovo kako jeste postavno, praktički svako selo ima svoju sjenicu ili svoju silnicu i tu se skupljaju ljudi upravo iz tih sela, iz tih mjesta i oni upravo i prave i izgrađuju i uređuju tu sjenicu ili silnicu. To je već jedan prvi pokazatelj. Onda s druge strane, mi se skupljamo na jednom mjestu, dakle ne idemo po svim tim mjestima ili selima, nego na jednom mjestu, čime isto tako izražavamo zajedništvo župe, dakle zajedništvo tijela Kristova, ako mogu teološki, simbolički sad tako povući tu jednu paralelu. Dakle, rekao bih da možda i ako će izgledati kao neka vrsta forme, ali čini mi se da župljani punitovačke župe ipak duboko proživljavaju veličinu i svetinju i ovoga dana i ove svetkovine.
1: Središnje misno slavlje svetkovina tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali od 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora pod nazivom U Viškovce pri žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Za razliku od jučerašnjeg kišnog dana, danas u cijeloj Hrvatskoj možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni ili sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se ponegdje popeti do 27 Celzijevih stupnjeva. U našoj lijepoj Slavoniji možemo očekivati oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Danas je Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, koja se slavi u četvrtak nakon svetkovine presvetog trojstva, odnosno deveti četvrtak nakon Uskrsa. U našoj zemlji, kao i u mnogim većinski katoličkim državama, danas je neradni dan. O značenju te svetkovine govori nam velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih u Đakovu.
1: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo, evo, kratko je iz Evanđelja po Ivan. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac, ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. Evo tako Isus govori o sebi, o značenju svoga tijela kojeg smo pozvani, evo, blagovati u svakoj svetoj misi. I zanimljivo, evo, kroz ove 2000 godina, problem je uvijek isti. Kako nam ovaj sebe može dati za hranu? Pa nismo mi ljudožderi. Nakon ovih Isusovih riječi, veliko mnoštvo je odstupilo od Isusa, nisu ga više slijedili, jer te riječi bile su preteške za njihove uši. A Isus se ne povlači, ne trči za njima i ne viče: krivo ste me shvatili, šalio sam se, nego ostaje pri svome i provocira čak i one koji su ostali: hoćete i vi otići? Petar je tada ustao u ime dvanaestorice i rekao: a kuda da idemo, ti imaš riječi života vječnoga. Ostali su uz njega, ne možemo kazati da su ga razumjeli u tom trenutku, ali pratili su ga svojim koracima, bili su uz njega, te kasnije će shvatiti značenje tih Isusovih riječi, pa i čudesa koje je prije činio pripravljajući ih za Euharistiju, za dan posljednje večere. Ovo evanđelje, evo, znam u krsnoj katehezi posvijestiti, dozvati u svijest, u sjećanje, jel, kod roditelja maloga djeteta. Vjerujem da roditelji bolje mogu razumjeti, doživjeti ove riječi nego li ja kao svećenik. Kako nam ove sebe može dati za hranu? Ja djeci njihovoj mogu kupiti isto tako igračke, mogu kupiti pelene, mogu kupiti neke zabavne igre, ali ono što ne mogu, a pozvani su roditelji činiti, ne nešto od sebe davati svoje djeci, nego sebe. Roditelji svoju djecu sobom hrane, onim što jesu. Nažalost, nekada roditelji i nezdravom hranom hrane svoju djecu. Kada se međusobno svađaju, kada izgovaraju ružne riječi, i to je ta nezdrava hrana. Da bismo mogli zdravom hranom hraniti druge, evo, pozvani smo pristupati euharistijskom stolu, hraniti se Isusovim tijelom pod prilikama kruha i vina. Jednako je tvrd taj govor nama danas, kao i prije 2000 godina, ljudima koji su slušali na svoje uši njegove riječi. Ali to je istina našega života. Mi selektivno znamo prihvaćati Isusove riječi, one što razumijemo, one što nam pašu, pa onda to nekako prijanjamo uz njih. Međutim, Isus se služi često prispodobama da bi bio razumljiv i učenim i neukim ljudima. Naprimjer, kada on govori o zrnu pšeničnom koje mora umrijeti da bi donijelo svoj plod. Uzima sliku iz života, svima nam je jasno da je to tako. Ali mi ne želimo slijediti tu logiku. Ne želimo umirati sebi da bi drugi živjeli. Što roditelji sa brojnom djecom čine? Koliko se oni žrtvuju i umiru sebi, svojim prohtjevima, željama, svojim nekim užicima, ali ih raduje taj novi život u obitelji, uvijek kad se novo dijete rađa, i te radosti niko im oduzeti neće. To je taj život vječni koji počinje već ovdje na zemlji. To je ta logika sebedarja, darivanja, žrtvovanja, o čemu se zapravo u svijetu i u društvu kod nas malo govori. To je to pitanje vjere, življenja vjere, ne neke intelektualnih spoznaja, istina koje ja trebam usvojiti, pa onda vjerovat da nešto ima, nego to je put kojim slijedimo Isusa. I na taj način djelima zapravo pokazujemo svoju vjeru. Evo tako i procesija euharistijska ima značenje našeg životnog hoda. Na tom putu životnome hranimo se Isusom. Ili se ne hranimo. Ili živimo svoju vjeru tradicionalno, običajno, kako smo navikli. I uvijek mi je žalosno nekako vidjeti kad nakon prve pričesti, već sljedeće nedjelje, roditelji ne dovode više svoju djecu na misu, ne idu na pričest, jer odradili su to i više ne moraju. Evo, to je nekako žalosno, istinito, a ponavlja se ono od prije 2000 godina, tvrd je to govor, mi smo to obavili i evo sad više ne moramo. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje, vjerujemo li doista Isusu, pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli. Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to, evo, suprotno je duhu Evanđelja, radosne vijesti.
2: Neonske minute.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
5: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
6: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Zvam se Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet Formiga ići na njega. Treniram ga već 1 godinu.
7: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
8: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram 1 mjesec dana.
9: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
10: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
11: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
12: Dobrodošli u ženski rukometni klub.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Vrućine stižu, osiguraj hlađenje. Potraži Candy No Frost hladnjak u vakumu za samo 269,99. Vakum tehnika dosiguraj hlađenje. Potraži Candy No Frost hladnjak u vakumu za samo 269,99.

0: zaštitnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za lokalne vijesti. Danas je Tijelovo, državni je blagdan i neradni dan. Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. O značenju te svetkovine velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih.
2: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo evo kratko je iz Evanđelja po Ivan. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi otac, ja živim po ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje. Vjerujemo li doista Isusu? Pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli. Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to evo, suprotno je duhu Evanđelja, radosne vijesti.
1: Simbol svetkovine je tijelovska procesija koja je posebno svečana u župi Punitovci, gdje je duga tradicija slavljenja tijelova. Župnik Ivica Zrno.
3: Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak. I onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno. Izlazimo izvan crkvenog dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice, ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene. Mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe, i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane, i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koje nas hrani, koji nas jači, nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda naravno vraćamo se nazad u crkvu.
1: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
3: Ono što je također specifikum, dakle, te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo, uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan evo, ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednoga naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada je u pitanju crkveni liturgijski život.
1: Župljani Punitovačke župe, kako ističe župnik Zrno, duboko proživljavaju veličinu ove svetkovine.
3: Dok je tradicija živa, zasigurno da osjećaju to kao integralni dio svojega bića i svojega bila, a ono što mogu reći, dakle sama priprema, obzirom da naša župa je satkana od 4 mjesta, od 4 sela, ovo kako jeste postavno, praktički svako selo ima svoju sjenicu ili svoju sivnicu i tu se skupljaju ljudi upravo iz tih sela, iz tih mjesta i oni upravo i prave i izgrađuju i uređuju tu sjenicu ili sivnicu. To je već jedan prvi pokazatelj. Onda s druge strane, mi se skupljamo na jednom mjestu, dakle ne idemo po svim tim mjestima ili selima, nego na jednom mjestu, čime isto tako izražavamo zajedništvo župe, dakle zajedništvo tijela Kristova, ako mogu teološki, simbolički sad tako povući tu jednu paralelu. Dakle, rekao bi da možda iako će izgledati kao neka vrsta forme, ali čini mi se da župljani Punitovačke župe ipak duboko proživljavaju veličinu i svetinju i ovoga dana i ove svetkovine.
1: Središnje misno slavlje svetkovina tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali od 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora pod nazivom U Viškovce pri žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Za razliku od jučerašnjeg kišnog dana, danas u cijeloj Hrvatskoj možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni ili sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se ponegdje popeti do 27 Celzijevih stupnjeva. U našoj lijepoj Slavoniji možemo očekivati oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Nova pjesma pod nazivom U tebi nađem mir. Proširujem svoj autorski tim dragih meni ljudi. Pridružuje mi se kolega Filip Brkanac koji potpisuje tekst i glazbu za ovu pjesmu. Nastavljam i dalje suradnju sa Viktorom Kesslerom. Inače mi je Viktor iz Draganom Subotice i on je zapravo glavni za aranžman iste pjesme. Moja malenkost izvođač. Pjesma koja je nastala spontano nakon jednog vjenčanja koje smo skupa svirali u Zagrebu i javio mi se nakon toga Filip, kaže Zvone imamo neku pjesmu ako bih htio poslušati. To je moje prvo kao djelo, nemoj zamjeriti ako možda nije nešto malo stručnije ili bolje ili ako nešto očekuješ možda više, ali generalno bilo je od srca rađeno, pa evo ako ti se svidi ja ti prepuštam. Meni se to naravno na prvo svidjelo, pjesma je onako jedna lijepa, radijska, vesela, koncertna u smislu koja će sigurno se meni pronaći u mom repertuaru pjesama i tako je evo nekako krenula ta suradnja i došli smo do evo promocije te iste pjesme.
1: U samu pjesmu naravno ide i prigodni video spot, evo što nam možeš reći o spotu?
0: Pa video spot sam želio snimiti na vinkovačkom području zato što mi je moja draga ekipa benda Noela većinski sa tog dijela, znači Lijepe naše, iako žive i u Osijeku i u Vinkovcima, ja sam u Vrpolju, ali ajde evo prvi spot je sniman u Đakovu, drugi smo se preselili malo do Vinkovaca, znači sudionici mog dragog spota su članovi mog benda Noela, ali glavnu produkciju, snimanje, režiju, montažu, fotografiju potpisuje evo dragi kolega Saul Tikvić iz Vinkovaca, jedan jako mladi kreator, autor mnogih dijela, video uradaka i sličnih materijala u svom izričaju, znači jedan od kvalitetnih sa vinkovačkog područja, nagrađivan i jedan mladi dečko koji je evo pretočio jedan svoj potpis na ovaj jedan lijepi naš spot. U spotu smo se zapravo družili na nekoliko lokacija, prvotno smo se snimali na vanjskim otvorenim lokacijama dok uhvatimo sunca i lijepog vremena, znači na prostoru starih Kunjavaca u blizini lovačkog doma, kasnije smo se preselili na jedno lijepo malo intimnije mjesto kod kapelice gospodnjeg uza Šašća u Borincima i onda smo zapravo finiš napravili u crkvi Duha Svetoga u Nuštru, tako da smo objedinili onako jedne lijepe kadrove prirode, ljepote naše planete, neba, htjeli smo prikazati, da se zapravo Gospodin nalazi u svakom biću, u svakom živom biću oko nas i pjesma govori U tebi nađem mir, pa mi je bila velika želja da zapravo prikažem pjesmu, jednu poruku da iako možda često idemo na razno raznim putevima i mir, pa mi je bila velika želja da zapravo prikažem pjesmu, jednu poruku da iako možda često idemo na razno

0: ti je duhovne glazbi, što za tebe znači Tijelovo, je jedna velika kršćanska svetkovina?
1: Pa jedno veliko ispunjenje zapravo, da je meni Gospodin uvijek oslonac u mom životu. Znači, oslonac koji me prati od praktički od mog rođenja, od dana kada su moji roditelji utkali vjeru u mene. Jer ja sam posebice vezan od malih nogu za crkvu i za duhovnost i kroz razno razne sadržaje, da li kroz Euharistiju, da li kroz molitvene zajednice, da li kroz nastupe, vlastite koncerte i tako dalje. Protkana je ta nekakva molitva i utjelovila se ta Božja prisutnost u meni, da i kad meni bude teško u životu ili kad imam nekakve generalno stvari koje trebam nekakav oslonac, trebam nekako rješenje, trebam nekakvu pomoć, trebam nešto što će me potaknuti, voditi, to mi je zapravo Gospodin. Tijelovo je jedan prekrasan blagdan kojeg evo mi proslavljamo i svoje vlastitoj župi. Jako sam sretan evo što sa svojom obitelji živim inače u Vrpolju i što smo evo jedni od organizatora znači same procesije. Znači, ispred naše kuće se odvija četvrta znači postaja tijelovske procesije. Smatram da je to meni i mojoj obitelji u ovome sve što mi radimo, kako u nekakvom privatnom poslu, tako i u ovoj mojoj glazbenoj karijeri, veliki blagoslov. I zato neke Bogu na hvalu i slavu sve što se evo događa, i ja želim da, zapravo sve ono što ja osjećam kroz tu duhovnost, evo želim prenijeti na sve ljude drage oko sebe, znane, neznane, da to što ja volim, da i oni tako vole i žude za Gospodina. Dragi slušatelji Radio Đakova, ja sam Zvonimir Kalić i želim vam predstaviti svoju novu pjesmu U tebi nađem mir. Nek vam bude na radost ispunjenje i uživajte u notama moje nove pjesme.

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
7: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
8: Poštovani slušatelji, vrijeme je za lokalne vijesti. Danas je Tijelovo, državni je blagdan i neradni dan. Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. O značenju te svetkovine velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih.
9: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo evo kratko je iz Evanđelja po Ivan. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina Čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac, ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijek. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje, vjerujemo li doista Isusu, pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli. Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to, evo, suprotno je duhu Evanđelja, radosne vijesti.
8: Simbol svetkovine je tijelovska procesija koja je posebno svečana u župi Punitovci, gdje je duga tradicija slavljenja tijelova. Župnik Ivica Zrno.
10: Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne, To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno. Izlazimo izvan crkvenoga dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači kada bi se pogledalo iz zraka, Župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda dakle ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene. Mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koje nas hrani, koje nas jači i nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda naravno vraćamo se nazad u crkvu.
8: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
10: Ono što je također specifikum, dakle te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan, evo ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednoga naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada je u pitanju crkveni liturgijski život.
8: Župljani Punitovačke župe, kako ističe župnik Zrno, duboko proživljavaju veličinu ove svetkovine.
10: Dok je tradicija živa, zasigurno da osjećaju to kao integralni dio svojega bića i svojega bila, a ono što mogu reći, dakle sama priprema, obzirom da naša župa je satkana od četiri mjesta, od četiri sela, ovo kako jeste postavno, praktički svako selo ima svoju sjenicu ili svoju sivnicu i tu se skupljaju ljudi upravo iz tih sela, iz tih mjesta i oni upravo i prave i izgrađuju i uređuju tu sjenicu ili sivnicu. To je već jedan prvi pokazatelj. Onda s druge strane, mi se skupljamo na jednom mjestu, dakle ne idemo po svim tim mjestima ili selima, nego na jednom mjestu, čime isto tako izražavamo zajedništvo župe, dakle zajedništvo tijela Kristova, ako mogu teološki, simbolički sad tako povući tu jednu paralelu. Dakle, rekao bih da možda i ako će izgledati kao neka vrsta forme, ali čini mi se da župljani Punitovačke župe ipak duboko proživljavaju veličinu i svetinju i ovoga dana i ove svetkovine.
8: Središnje misno slavlje svetkovina tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali od 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora pod nazivom U Viškovce pri žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30.
7: Vremenska prognoza.
8: Za razliku od jučerašnjeg kišnog dana, danas u cijeloj Hrvatskoj možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni ili sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se ponegdje popeti do 27 Celzijevih stupnjeva, u našoj lijepoj Slavoniji možemo očekivati oko 25 Celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Ako vam ikad zatreba boja,

Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: ugrlili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za lokalne vijesti. Danas je Tijelovo, državni je blagdan i neradni dan. Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. O značenju te svetkovine velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih.
2: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo evo kratko je iz evanđelja po Ivan. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac, ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje. Vjerujemo li doista Isusu? Pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli? Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to je, evo, suprotno je duhu evanđelja, radosne vijesti.
1: Simbol svetkovine je tijelovska procesija koja je posebno svečana u župi Punitovci, gdje je duga tradicija slavljenja tijelova. Župnik Ivica Zrno.
3: Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno. Izlazimo izvan crkvenoga dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice, ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene, mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koje nas hrani, koji nas jači nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda, naravno, vraćamo se nazad u crkvu.
1: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
3: Ono što je također specifikum, dakle, te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan evo ono što je tradicija našeg naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednog naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada je u pitanju crkveni liturgijski život.
1: Župljani punitovačke župe, kako ističe župnik Zrno, duboko proživljavaju veličinu ove svetkovine.
3: Dok je tradicija živa, zasigurno da osjećaju to kao integralni dio svojega bića i svojega bila, a ono što mogu reći, dakle sama priprema, obzirom da naša župa je satkana od 4 mjesta, od 4 sela, ovo kako jeste postavno, praktički svako selo ima svoju sjenicu ili svoju silnicu i tu se skupljaju ljudi upravo iz tih sela, iz tih mjesta i oni upravo i prave i izgrađuju i uređuju tu sjenicu ili silnicu. To je već jedan prvi pokazatelj. Onda s druge strane, mi se skupljamo na jednom mjestu, dakle ne idemo po svim tim mjestima ili selima, nego na jednom mjestu, čime isto tako izražavamo zajedništvo župe, dakle zajedništvo tijela Kristova, ako mogu teološki, simbolički sad tako povući tu jednu paralelu. Dakle, rekao bih da možda i ako će izgledati kao neka vrsta forme, ali čini mi se da župljani punitovačke župe ipak duboko proživljavaju veličinu i svetinju i ovoga dana i ove svetkovine.
1: Središnje misno slavlje svetkovina tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali od 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora pod nazivom U Viškovce pri žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Za razliku od jučerašnjeg kišnog dana, danas u cijeloj Hrvatskoj možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni ili sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se ponegdje popeti do 27 Celzijevih stupnjeva, u našoj lijepoj Slavoniji možemo očekivati oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Čestitke i pozdravi, koja i danas donosi veći broj vaših lijepih želja upućenih vašim najdražima s ljubavlju. Kao i uvijek, najviše je onih koji ispraćaju mladence na nove životne putove, pa se i mi pridružujemo svim lijepim željama. A početak emisije pripada Marku Škugoru i pjesmi Kad Bog nas ujedno spaja. Želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašeg vjenčanja dok započinjete sretni zajednički život. Sretno sklapanje braka Ani Balog s Josipom Bušićem žele Goran, Ivica, Daniela i Kijara. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini želi nećakinja Mija. Dragom kumu Danku Kulašu, sretno sklapanje braka s Valentinom Vukovac, sretno kumovi Stjepan i Katarina Kulaš.

Sljedeća pjesma koju slušamo zove se Vjenčane ruže, izvodi Bolero. Josipi i Mateju od bake Mariške.

Još jedna poruka Josipi i Mateju od bake Mariške, ovoga puta uz pjesmu Vidim te u bijelom. Ono što ste planirali, sada ćete ostvariti zajedno. Neka vas prate ljubav i blagoslov. To vam žele od srca striko Dalibor i strina Marita. Veliki pozdrav za moju najljepšu mladu Josipu od njezinog mladoženje. Želimo vam bezbroj sretnih trenutaka i ostvarenje svih zajedničkih snova. Mama Danijela, brat Josip i Kristijan.

0: Slušamo sada Slavonske Lole i pjesmu Ti si moje najmilije. Mama Branka i tata Stjepan, hvala vam za svu ljubav, podršku i snagu koju ste mi pružili. Bez vas ne bih bila osoba kakva sam danas. Sada postajem nečija supruga, ali ću zauvijek biti vaša mala djevojčica. Voli vas vaša Josipa. Sretno sklapanje braka unuku Danku i njegovoj odabranici Valentini žele dida i baka iz Ivanovaca.
1: Puno sreće u braku žele vam Zvonko i Anđela.

A sada Slavonija Bend i pjesma Raduje me raduje. Sretno vjenčanje i sretno u zajedničkom životu Mateju i Nikolini Radonić iz Kešinaca žele tetak, teta i Siki. Danko i Valentina, ono što ste planirali, sada ćete ostvariti zajedno. Neka vas prate ljubav i blagoslov, vaši kumovi Stjepan i Katarina.

Slušamo sada Olivera Dragojevića i pjesmu Moj lipi anđele. Mladencima, sinu Dini i snahi Niki sve najbolje povodom vjenčanja želi mama Danijela. Sretno sklapanje braka Patriku i Ivi žele mama Ankica, tata Darko i sestra Kristina.

David Temeljkovi pjesma Dišem za nas. Josipa i Matej, neka vas ljubav i sreća koju danas osjećate prate u danima koji slijede. Žele vam Zlatko, Jasna, Dani i Luka. Dragi naši Dino i Nika, želimo vam sve ono što potajno želite sami sebi. Volite se, grlite se i budite bezuvjetna podrška jedno drugome. Sretno, Striko Dalibor i strina Marita. Dragi kumovi, što reći, a da već nije rečeno? Što napisati, a da to ne budu samo slova na papiru? Nisam čovjek od velikih riječi, zato ću vam samo zaželjeti da se ovako volite do kraja života. Kum Stjepan, Katarina, Fabian, Tija i Manuel Kulaš.

0: Slušamo sada pjesmu Dan vjenčanja u izvedbi Duška Lokina. Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno vam sklapanje braka, dragi naši mladenci Ana i Josipe. Od srca žele teta Zora i tetak Jozo Barišić. Sretno! Josipi i Mateju od bake Mariške. Sretno sklapanje braka unuku Dini Pražaku s njegovom odabranicom Nikom Pralas. Od srca želi baka Mirjana Radusin. Sretno Dino i Nika. Sretno sklapanje braka unuku Patriku Banoviću s Ivo Marinović. Od srca želi baka Mara. Djeco, sretno. Dino i Nika. Sve najbolje u budućem životu, sreću i zdravlje. Od srca vam žele tata Dinko, Matea i Marta.
1: Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. To vam žele od srca kumovi Deni i Dijana.

A sada Stjepan Jeršek, Štef i Tena i pjesma Samo s tobom ljubavi. Dragi mladenci, baka Slavica vam od srca želi dugi sretan zajednički život, puno zdravlja i ljubavi. Neka vas sreća prati na svakom koraku. Sretno. Dragi mladenci, Dino i Nika, već ste zajedno proživjeli mnoge avanture, pa je tim ljepše što sada zajedno ulazite u avanturu zvanu brak. Radujemo se vašoj sreći i što ste pronašli jedno drugo. Neka vaša ljubav uvijek raste, a vaše uzajamno povjerenje i strast nikada ne prestanu. Život udvoje prepun je uzbuđenja i novih izazova. Svladajte ih uvijek zajedno i iz njih izlazite jači. Od Lidije, Josipa i Aurore Grgović. Sretno. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini želi nećak Luka.

Sljedeća pjesma koju slušamo je Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, Marko Perković Thompson. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini želi nećakinja Lana. Sve najljepše za vjenčanje Josipu i Ani želi brat Branimir. Draga teta Josipa, danas započinje vaše najljepše životno poglavlje. Želimo vam puno ljubavi, sreće, smijeha i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav koju danas slavite. Tvoja prva nećakinja Lana. Vaša potraga za blagom je završena. Pronašli ste jedno drugo. Čestitamo od srca Zvonko i Kaja Kulaš. Dino i Nika, sretno, tata Danko, Mateja i Marta. Neka neki trenuci ostaju zauvijek u srcu. Hvala vam što ste uz nas, dragim gostima od Ane i Josipa.

0: taj dan kada odem ti ja.
1: A sada Goran Karan i pjesma Par je Božji dar. Josipa i Matej, dok zajedno krećete na ovo prekrasno putovanje, neka vaša ljubav nastavi jačati sa svakim danom koji prolazi. Žele vam tata Stjepan i mama Branka. Sretno!

Slavonske Lole i pjesma Tu je moja Slavonija. Za najdražeg sina, ljubi ga majka, a došla nam i snajka. U potpisu mama.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Evo i Miše Kovača s pjesmom Odvešću te na vjenčanje. Nečaku Danko Kulašu, sve najljepše u braku s Valentinom. Želimo vam dugi sretan zajednički život ispunjen osmjesima i razumijevanjem. To vam želi teta Mirjana Vuk s obitelji. Sretno sklapanje braka Patriku sa Ivom žele mama Ankica, tata Darko i sestra Kristina.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

Uz pjesmu Zauvijek ti i ja i tamburaški sastav Ranac sljedeća je poruka. Danko i Valentina, nema boljeg trenutka od ovog današnjeg.

Željko Bebek i pjesma Kćeri moja. Draga moja kćeri, uz ovu pjesmu želim ti reći da te ljubav tvog tate prati svaki dan. I danas, kada polažeš ruku u ruku s čovjekom kojeg si odabrala, Ani i Josipu od tate. Josipa, neka vaša ljubavna priča bude bezvremenska i cijenjena kao i dan vjenčanja. Tvoj tata Stjepan.

Uz Petra Grašu i pjesmu Voli me, sretno sklapanje braka nečaku Josipu Bušiću Sanom žele tetka Katica Pilić, tetak Željko i dečki Ivan i Leon. Sretno, mladenci!

Slijedi pjesma Sretno ti bilo i Zlatko Pejaković. Dino i Nika, poruku ti upućuju tata, Matea i Marta. Neka vaša ljubav bude poput zvijezde na nebu, beskrajna, svjetla i neizmjerna. Neka vas svaki dan podsjeća koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretno sklapanje braka Dini Pražaku sa Nikom Pralas želi sestrična Marija Fehir sa obitelji. Sretno sklapanje braka sinu Danku i njegovoj odabranici Valentini želi mama Blaženka. Popa, sretno u daljem životu žele ti Tin i Petar Tomašek. Dragi Josipa i Matej, želimo vam puno ljubavi, sreće i lijepih zajedničkih trenutaka. Seka Nikolina, šogor Zlatko, nečakinja Lana i nečak Lukas. Sretno sklapanje braka Josipi i Mateju žele Sanja, Jozef, Lora i Iva.

A sada Berde Bendi, Zbogom moji dani momački. Sretno sklapanje braka sinu Patriku s njegovom izabranicom Ivom od srca žele mama Ankica i tata Darko. Djeco, sretno. Unuče moje, neka ti brak bude pun ljubavi, razumijevanja i lijepih dana. Čuvajte jedno drugo i uvijek budite oslonac jedno drugome. Baka Slavica. Nečaku Josipu Bušiću s njegovom izabranicom sve najbolje u njihovom budućem zajedničkom životu želi stric Živko Bušić sa obitelji. Dino, nećemo odugovlačiti, pjesma ti govori sve. Od Djeverova Marka i Ivana i Djeveruša, Dore i Ane. Neka vaš brak bude poput najboljeg filma, pun nevjerojatnih avantura i nezaboravnih trenutaka. Sretno u novom poglavlju života, Dini Pražaku s Nikom Pralas, želi sestrična Marija Fehir s obitelji. Unuku Mateju sretno vjenčanje i zajednički život s Nikolinom želi baka Božana. Dragi naši Danko i Valentina, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja kroz cijeli zajednički život. Neka vas prati smijeh, mir i bezbroj lijepih trenutaka, a svaki novi dan neka vam bude još ljepši od prethodnog. Od srca vam žele Arija, Elvis i sestrična Ana. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini žele brat Domagoj i Snaja Marija. Puno sreće u zajedničkom životu Dini Pražaku s njegovom odabranicom Nikom želi obitelj Penava iz Pridvorja. Sretno. Sretno sklapanje braka Dini Pražaku s Nikom Pralas želi baka Mirjana i ujak Igor. Zbogom, moji dani momački, više nije pjesma nego životna odluka. Sretno kumu Danku.

Sljedeća pjesma je Kume, ja i ti i Ambar. Danko, kume, ja i ti. Jedna pjesma, 1000 uspomena. Sretno vam bilo, kum Stjepan Kulaš.

Slušamo još jednom slavonske Lole, ovoga puta s pjesmom Sve je ona meni. Puno sreće i ljubavi u životu sinu Josipu i Ani žele roditelji.

uz pjesmu Lijepa u bijelom, draga Ana Balog, neka tvoj brak s Josipom bude ispunjen ljubavlju, srećom i toplinom. Od srca vam žele Martina i Mirjam.

Proljeća, ljeta, jeseni, zime, naziv je pjesme koju slušamo u izvedbi Žaka Houdeka. Uz nju, sretno sklapanje braka Dini Pražaku s Nikom Pralas, puno sreće u braku i mašte u mraku želi teta Vesna i tetak Mičo. Ana i Josipe, volite se i kad niste zajedno, to je prava ljubav. Sretno sklapanje braka Ani Balog s Josipom Bušićem žele roditelji Miro i Snježana te brat Ivan.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

Jedina ljubav moga života naziv je sljedeće skladbe koju izvode Klapar Išpet i Doris Dragović. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini želi nečak niko.

a sada Salaš i danas majko ženiš svoga sina. Iskrene čestitke povodom početka vašeg zajedničkog života upućuje mama Daniela. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu od majke Marijane za sina Dominika i Anu.

Kičo Slabinac poziva Dignite čaše svatovi. Sretno sklapanje braka Patriku i Ivi žele mama i tata. Predivni naši kumovi Josipa i Matej. U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude splet nezaboravnih trenutaka. Čestitke od kume Emine i kuma Benedikta. Bračna luka je glavna staza života u kojoj ne smijete zaboraviti radovati se sličnostima koje vas povezuju i različitostima koje vas obogaćuju. Želim vam sve najbolje i neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. Sretno sklapanje braka Dini Pražaku s Nikom Pralas želi teta Vesna i tetak Mičo. Dragi Danko i Valentina, neka vam brak donese puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Želimo vam da kroz život uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za osmijeh. To vam od srca žele teta Mirjana, tetak Željko i bratić Toni Vuk.

a sada Cecilija i Golubica. Neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasjaju u godinama koje dolaze. Sretno sklapanje braka Ani Balog i Josipu Bušiću žele teta Luca i tetak Stjepan Šajkunić.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Zahvaljujem se kolegici Vesni na prvom dijelu emisije i lagano evo preuzimam kormilo, idemo dalje s vašim čestitkama i pozdravima. Slijedi nam grupa Dalmatino i pjesma Jedina ljubav. Draga Nika i Dino, neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Čuvajte jedno drugo i stvarajte najljepše uspomene. Volimo vas, vaši Marinela i Mateo.

Pjesmu Moja sestro pjevaju nam Ivan Štivić i Kate Taneva. Draga sestro, danas ti od srca želim svu sreću ovog svijeta. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, smijehom i zajedničkim uspomenama koje ćete stvarati kroz cijeli život. Hvala ti za sve trenutke koje smo prošli zajedno. Danas kada dobivam šogora, vidim kako moja sestra započinje novo poglavlje života. Ana i Josipe, neka vas prate ljubav i neka vaš dom uvijek bude pun mira, zdravlja i veselja. Želi ti brat Ivan.

Grupa Prva Liga pjeva nam pjesmu Jedan život malo je. Sine Josipe i Ana, neka ljubav i Božja milost prate vas i vaš zajednički život. To vam žele roditelji. Dragi Dino i Nika, sretno sklapanje braka, puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca vam žele Lidija, Josip i Aurora Grgović. Josipi i Mateju, od Uje Vjekoslava i Ujne Maje.

Sljedeća pjesma nam je svatovski bečarac, Mia i Dino. Želim vam da svaki dan proveden zajedno bude bolji od prethodnog. Sretno, vaša Tea. Mateju i Nikolini svu sreću u zajedničkom životu žele teta, tetak i Silvio. Puno sreće Patriku i Ivi na njihov najsretniji dan, neka vam takav bude svaki sljedeći. Sestra Kristina. Sretno veselje sestri Snježani i šogoru Miri na vjenčanju njihove djece Ane i Josipa žele sestre Luca, Zora i brat Ante. Živjeli!

Dijakon nam pjeva pjesmu Kuma. Draga moja Josipa, od vrtića pa do oltara, idemo zajedno. Pusa od kume Emine.

Stjepan Jeršek Štef, Danas Baja, Ženi sina. Sretno sklapanje braka Patriku i Ivi žele majka Ankica, tata Darko i sestra Kristina. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini žele mama Blaženka i tata Franjo. Dino i Mija. Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasija u godinama koje su pred vama. Od srca vam želim sve najljepše u budućem životu, tata Dinko. Sve najbolje sinu Dominiku i Jani od oca Ante uz pjesmu Danas Baja, Ženi sina.

Grupa Croatia Spektar pjeva nam pjesmu Ovo je svadben dan. Ana, život nije bajka, postoje i dobri i loši trenuci. Danas dajete pečat svojoj ljubavi, neka vam ona bude snaga u vašem životu. Sve najljepše želi vam Ujo Ante. Josipa i Matej, sve najbolje u daljnjem životu, žele vam Ujo Vjekoslav i Ujna Maja.

Samo sam s tobom upoznao ljubav, sljedeća je pjesma. Sretno sklapanje braka Danku i Valentini od Dolores, Ivana i Noe Jelušić. Bratiću Danku Kulašu, sretno sklapanje braka s Valentinom, želimo vam da kroz život uvijek koračate zajedno, ruku pod ruku, uz puno smijeha, zdravlja i Božjeg blagoslova. Puno sreće, ljubavi i najljepših uspomena od srca vam želi sestrična Ana s obitelji.

Mnogo značiš za moj život, draga, pjevaju nam Crveni koralji. Sve najljepše povodom vjenčanja Josipa i Jane žele baka i ujak.

Pjesma prijateljice i Severina. Draga Ana, neka ti ovaj novi početak s Josipom bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Uz pjesmu prijateljice želimo ti da nikada ne zaboraviš koliko te volimo i koliko smo sretne što dijelimo ovaj poseban trenutak s tobom. Tvoje prijateljice Nina i Ana. Draga naša Josipa, danas počinje najljepše poglavlje tvog života. Hvala ti za sve godine smijeha, suza i tajni. Presretne smo što smo dio tvog najposebnijeg dana. Neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i beskrajnom srećom. Volimo te najviše, tvoje cure s djevojačke.

0: Sergej Četković i pjesma Ljubav. Draga Josipa, želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i zajedničkih trenutaka za cijeli život. Tvoja sestra Nikolina i šogor Zlatko. Dragi mladenci, danas započinjete novo životno poglavlje, a mi vam želimo da ga ispišete ljubavlju, poštenjem i srećom. Čuvajte jedno drugo, od srca vam čestitaju Marko, Nikolina i Marinela. Moja Milijana, došao je i vaš dan. Želimo da ti zajednički život s Matejom bude ispunjen ljubavi, razumijevanjem i poštovanjem. Da smijeha ne izostaje niti jedan dan. Uživajte u svakom trenutku, puno sreće žele vam Milijana i Pero. Mirnu i sretnu plovidbu u zajedničkom životu žele vam teta Roza i tetak Joško.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

0: Sljedeća pjesma nam je Kuća puna naroda. Najdražoj Popi želim sve najbolje za sklapanje braka sa Matejom. Želim vam sve najbolje u budućem životu, bratić Luka.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

a stiže nam i pjesma Rođendan. Našem dragom mužu, tati, didi, šogoru i tetku, Jozi Barišiću, sve najbolje za 63. rođendan želi ekipa i satnice.

Slavonska duša pjeva nam pjesmu Spremaj dado svatove. Dino i Nika, sretno, tata Dinko. Sretno sklapanje braka sinu Danku i njegovoj odabranici Valentini želi tata Franjo. Sretno sklapanje braka kumu Patriku s Ivom žele kumovi Patrik i Mirna.

Slijedi nam pjesma Anđele moj. Sretno vjenčanje našem sinu i bratu Mateju i predivnoj snahi Josipi želi obitelj Lučić.

Pjesma s kojom ćemo zaključiti ovaj bijeli dio našeg programa, odnosno pjesme s liste, Godina je previše, Miroslav Škoro. Roditeljima Ivanu i Ivanki Smajo, sretnih 50 godina braka, neka vam ljubav i dalje bude najljepša pjesma. Od srca vam želi kćerka Jadranka s obitelji.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, došli smo i do onog žutog dijela našeg programa, dakle vaše čestitke po izboru. Prva pjesma, Vječni sokol, Zdenko Nikšić. Sretno sklapanje braka, Danku Kulaš s Valentinom, želim od srca teta Mirjana, tetak Željko i bratić Toni.

Pjesmu Ja volim pjeva nam Jakov Jozinović. Sretno sklapanje braka Čiči Danku i Valentini žele Mija, Lana, Luka i Niko.

najbolji hrvatski tamburaši i pjesma Moja jedina. Sretno sklapanje braka lovniku Danku i Valentini želi lovačka grupa Jarebica iz Vrpolja.

0: αντίλα μόια γεντίνα.
1: Tamburaški sastav Kočije i pjesma Unuk. Sretno sklapanje braka, Danku i Valentini žele dida i baka iz Ivanovaca.

Songs Without Borders i pjesma Kćeri moja. Josipa, neka ti brak bude izvor snage i svjetionik nade u svim tvojim danima. Mama Branka.

Kikići i genijalci pjevaju nam pjesmu Draga teta. Draga teta Josipa, ti si nas četvero uvijek pazila, čuvala i voljela kao svoje. Bila si nam oslonac, zagrljaj i osoba na koju smo uvijek mogli računati. Danas kad započinješ svoje novo životno poglavlje s Matejom, želimo da znaš da ćemo jednog dana vaše dijete čuvati i paziti. Baš onako kako si ti čuvala nas. Lana, Lukas, Rita i Rija.

Luka Basi pjeva nam pjesmu Seko moja. Seko Josipa, uvijek si bila tu za nas. Sada krećeš svojim putem. Idi hrabro kroz život, drži za ruku osobu koju voliš i nikada ne zaboravi koliko vrijediš. Zaslužuješ svu sreću ovoga svijeta. Volimo te i uvijek smo tu za tebe. Tvoje Seke, Antonija i Nikolina. Nikolina i Antonija, otkad znam za sebe, vi ste bile tu. Od dijeljenja zajedničke sobe do toga da svaka ode svojim putem. Bilo je tu svega, od smijeha, zabave, toplih zagrljaja, savjeta do ne diraj mi ormar, živciranja i svađica. Hvala vam za djetinjstvo. Voli vas vaša mala sekica Josipa.

Trio Marinero i pjesma Hvala ti što postojiš. Josipa, sretno ti sa tvojim odabranikom Mateom, našim Ma. Volite se, ljubite se i čuvajte se. Rita, Rija, Antonija i Domagoj. Volimo vas.

Đurđica Barlović pjeva nam pjesmu Sestrice. Naša mala princeza Josipa danas gradi svoj vlastiti dvorac. Sretna si nam i voljena, a tvoja sreća je i naša sreća. Čuvajte jedno drugo, njegujte vašu ljubav i zapamti da smo uvijek tu za tebe. Volimo te beskrajno, tvoje sestrice Nikolina i Antonija.

A slijedi nam sada i vesela pjesma. Od kolege Ivana i bratića Marka, da vam svaki dan bude veseo kao i ova pjesma.

Tereza Kesovija i prekrasna pjesma Moja posljednja i prva ljubavi. Sretno sklapanje braka Josipi i Mateju žele teta i tetak iz Đakova.

Kako je to kad žena zavoli, otpjevat će nam Toni Cetinski. Draga popa, svu sreću svijeta s Matejom, žele ti tvoji teta, tetak i bratić Luka.

0: Grupa Pirati pjeva pjesmu Kume. Sretno sklapanje braka kumu Patriku sa Ivom žele kumovi Nikolina i Patrik.
1: Ovi kume, slušaj ovo. Hey,

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Vraćam ti se, mili dome, slavonske lole. Dragim roditeljima, Ankici i Darku, hvala za sve. Vaš Ljubi ga majka.

Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, Marko Perković Thompson. Sretno sklapanje braka Patriku i Ivi od srca žele mama i tata.

0: Aj dan kada odem ti ja.
1: Latino i pjesma Divno je biti nekome nešto. Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Sretno, Patrik i Iva. Voli vas sestra Kristina.

Slavonske lole i pjesma Kad procvatu jabuke. Sretno sklapanje braka bratu Patriku Sivom želi sestra Kristina.

Slijedi nam i pjesma Zbog jedne ljubavi. Sretno sklapanje braka kumu Patriku Banoviću želi kum Patrik Klemen. Kume, sretno!

Planet Band i pjesma Danas majko ženiš svoga sina. Sretno sklapanje braka sinu Patriku Sivom žele mama Ankica i tata Darko.

Ajde kumo, pjeva nam Slavonija Band. Emina, ti si osoba s kojom riječi nisu potrebne, samo pogled i sve je jasno. Sjećam se tračkanja iz vrtića, držeći se za ruke, a sada stojiš uz mene na moj najvažniji dan. Istina je da nas je život fizički razdvojio, ali srcem smo zauvijek povezane. Volim te i hvala ti za sve. Tvoja kuma Josipa.

A prije nego palicu zauzme moj kolega Mario, slavonske Lole i pjesma Ti si moje najmilije. Sretno sklapanje braka sinu Patriku Sivom, od srca žele mama i tata.

0: Kroz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nastavljamo sa vašim čestitkama i pozdravima po izboru. Nakon što smo se pozdravili sa Lukom, nastavljamo sa skladbom Vilo moja sva u bilom, izvođač je Mladen Grdović, a uz tu pjesmu upućena je sljedeća čestitka. Danas je poseban dan, danas je vaš dan, proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Volite se i kada niste zajedno, to je prava ljubav. Iskrene čestitke Ani Balog i Josipu Bušiću žele teta Zora i tetak Jozo Barišić.

slijedi čestitka uz skladbu Najljepša si, izvođači Ivica Sikirić Ičo. Potraga za blagom je završena. Našli ste jedno drugo, sretno sklapanje braka, Ane Balog s Josipom Bušićem žele sestrično Matea i šogor Antun Lanča. Seko, sretno!

Nastavljamo dalje s vašim željama. Lijep provod svim gostima u Svatovima kod Ane Balog i Josipa Bušića želi tetak Jozo Barišić uz poruku: Mladenci, sretno, samo veselo, živjeli.

Uz Marka Perkovića Thompsona i skladbu Sine moj, evo upućene želje. Neka vam život bude predivna priča ispisana ljubavlju i razumijevanjem, od srca vam želi mama Daniela sa obitelji.

Došli smo i do skladbe Odijelo izvođač je Jole. Evo najljepše želje. Bratu Dini, sve najbolje povodom vjenčanja, želi brat Josip.

Slijedi skladba Šćepan Križ, a uz tu skladbu upućena je sljedeća čestitka. Kumu Dominiku želim lud i nezaboravan provod u svatovima, kum Stjepan.

U skladbu Dan dolazi i Marka Perkovića Thompsona upućena je sljedeća želja. Kumu Dominiku i kumi Ani, neka vaše vjenčanje bude prvi dan mnogih godina sreće koje dolaze. Kum Stjepan.

Slijedi skladba Tko to tamo pjeva, izvođač je Neda Ukraden. Draga moja kćeri, danas je moja radost i moj ponos, rasla si pred mojim očima i stigla do ovog lijepog dana. A večeras neka pjeva ova kuća, neka se igra do svanuća, neka tuga ovdje ne spava. Uz ovu pjesmu pozivam sve svatove da se vesele zajedno s nama. Neka vam život bude pun glazbe, ljubavi i smijeha, kao što je i danas. Drago je Ani, sretno sklapanje braka sa Josipom, želi mama Snježana.

Ana i Josipe, budite sretni, budite zahvalni, volite se do kraja života. Želim vam to, roditelji, mama Snježana i tata Miro.

Najljepša želja upućena je i uz Alena Slavicu i s tobom našao sam sreću. Draga moja Seko, pronašla si ljubav svog života. Neka vaše vjenčanje bude prvi dan mnogih godina sreće koje dolaze. Ani i Josipu od brata Ivana.

Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Najljepše želje u zajedničkom životu Ani sa Josipom žele tata i mama.

Stigli smo do plave trave zaborava i pjesme Joj Ano, Joj Anice. A poruka je sljedeća. Samo veselo Ana, neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasjaje u godinama koje dolaze. Tvoj bratić Ivan.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz skladbu Moja Ane broji dane i Milu Krnića Evo najljepše želje. Život ovaj nije lak, ali nema ovakvu ljubav svak. Čuvajte ju što više, a probleme neka odnesu kiše, da vam zdravlja ne nedostaje i da vam oči još dugo sjaje. Puno sreće u braku i zabave u mraku. Želim vam sestrična Katarina i nećak Leon Page.

Slijedi skladba Gospe moja, izvođačica je Jelena Rozga. Draga Ana, krećeš u novo poglavlje svog života. Okruži se dobrim ljudima, okruži se pozitivnošću i ljudima koji će te izazvati da postaneš bolja. Sretan brak i puno sreće na putu pred vama. Želi ti Ujna Marija.

Uz tužno plačem kuću ostavljam i skupinu Pro Arte. Upućena je sljedeća najljepša želja. Ana, postoje samo dva dana u godini kada ne možeš ništa učiniti. Jedan se zove jučer, a drugi se zove sutra. Danas je pravi dan da voliš, vjeruješ i živiš. Najljepše čestitke za vaše vjenčanje žele vam obitelji Ivić i Pejić.

Slušate čestitke i pozdrave Radio Đakova na 100,2 i 87,6 MHz. I dalje slušamo vaše želje i čestitke po izboru. U skladbu Moja kumo i Full Gas grupu upućena je sljedeća najljepša želja. Draga kumo Josipa, za mene si uvijek bila posebna, moja najbolja prijateljica. Uz sebe imaš osobu koja te cijeni, voli i poštuje, a to je ono što me najviše raduje. Želim vam sretan i ispunjen brak. Čestitam. Kuma Emina.

Slijedi skladba Ja sam na te ponosan, Mate Bulić i Tarapana Band. Od oca Ante za sina Dominika, sve najbolje u budućem zajedničkom životu sa Anom.

U skladbu Tajna najveća i Miroslava Škoru upućena je sljedeća najljepša želja od Dominika za buduću suprugu Anu, da ju prati ljubav, mir i Božji blagoslov u budućem zajedničkom životu uz pjesmu Tajna najveća.

Sledi skladba Prijatelji, izvođač je Marko Perković Thompson. Od mladoženja Dominika za sve svoje prijatelje, Stjepana Mihalja, Darija Milanovića, Antu Miličevića, Ivana Cvitića, Vlada Vidovića, Ivana Šimunovića, Marija Petričevića, Tomislava Svalinu, Darija Kulundžića i Davora Skočibušića.

U skladbu Neka niko ne dira u moj mali dio svemira i Marka Perkovića Thompsona, evo najljepše želje. Od mladoženje Domenika za najboljeg barjaktara doktora Chillera.

0: U Zemlji kume i slavonske Lole, evo najljepše želje. Od mladoženje Dominika za najbolje kuma, prijatelja i ljudinu, uz pjesmu E moj kume.
1: Sretno sklapanje braka, kumu Patriku Sivom, žele kumovi Nikolina i Patrik.

0: I bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Svim mladencima, svima koji slave, od srca želimo sve najbolje.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

letrina djevojčica iz Oz. Tvoja minimalna doza krizna.